0: akabala so je ki ma buga gba
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se ti du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da

0: 5,000 mo promise pe ti ba dey dada na pe ma send this here quite unfortunately mo change mind mi pe ma se 10,000 naira mi ba mo bi 10,000 se wa di 100,000 ti mo send this mo sha ri pe 100,000 but I send this here ma ti expect pe ti wa ti ma si e wo ti message mi pe mo se mistake send o se no mo se ni gin dey we ba mo ba mi send e jo mo ni dey gan ni owo mi jo 10,000 ni fe fun e I send 90,000 to ku o se ko ma fe na to ja omo e ma to 90,000 to ku si o pe mi o se gan
1: Ekaso Olorun ba ti oni fi ya je mi ti oni je ki gbogbo wahala mi ko ja sasun mi de ke se mistake send owo si mi mo so fun yin pe gbogbo foro bayi lo n do mi eni ti mo bi mo fun gan ti mo fi le ko do mi foro re amọ mo gba ka mu fun yin pe singu mo dani mi pe tori pe le ma se dada fun yin to gbe mi fun yin le ma to gbe mi fun yin o le ma se mi dada ni mo se gba ke do mi ni foro foro mi sin o lanu le latanu ni mo pe yin titi e fi mi le lo temi mo so tara mi a o ti mo so hotel yen mo ju Olorun tun wa se to wa ni ke fe send 10,000 be send 100,000 e wa ni pe ke send owo para e do le send e o owo ti baba nla baba yin to je mi won ni mo gba lowo yin mi o le send rara Olorun o ni je ke send e sin
0: ah ko je ko bayi bayi na o se n pa mi so o pa mi so don lo abi ni na ba do si wa para don so be ni pe owo to ma la ni owo be ti e ba lo se mistake won pe crime ni Nigeria sa won crime ni ti e ba lo se mistake send owo sa kan ti e ko wa lo na lo ba report account be yen sin se ko ma jadi so nisin bayi mo se ti wa gba kan mu boya mo 20,000 ko ba mi se 80,000 ko si gbo mo 20,000 ko ba mi se 80,000 I will be fine so gbo I will be fine o se gbo
1: e wo bi olopa te fe lo pe wa ohun ni mo fe ri 50 kobo mi o ni send sin owo obo mi ni mo gba lowo yin 50 ko ni mo so mi o ni send sin olopa olopa na se mi o se yin dada ni any show mo service yin mo gbe furo le edun mi furo edun mi wa ko si bi te ti ba mi se re so e lo pe olopa yin wa emi gan duro de yin anybody bi ta ba fe lo e je ka ni show nbe ka jo lo da se le gba ele gba ko da buro yin ni furo mo gbe furo le tin ba mi sun na mi o de complain gbogbo be se fa fast place furo mi gbogbo mo gba kadara ni endo mi se be yin gbadun e owo obo le sun e ti se mistake owo obo ni 50 kobo ba mi o le fun yin pada mo oni send sin owo obo mi ni mo gba lo